Li Fransa jî demekê dirêje ku piştî hilbijartinên Meclisa Fransa gelek astengî ji ber ku piştgiriya Serokkomarê Fransa Macron destek gelekî kêmiye ji bo wê jî di meclîsê de jî avakirina hikûmeteke gelek zehmetî rê diçe gelo çare çiye çareserî çiye bi rastî gelek beş hatin cervandin gelek kes hatin cervandin ji bo hikûmetê bi rê bibe ji bo warê siyasî da Fransa rahat bike lê mixabin destega Serokkomar gava kêm duhel Fransa sîstema wana hikûmet jî pêra zayif dikeve diçe Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron piştî rexneyê zêde cara din Sebastian Lecornu veka serok wezîr tayîn kiriye her çi xwasayîn natîve pejrandin jî destek natibe temamî zêdeyî natibe îlan kirin jî Macron şeva îniye di derdora saet dehê hêvarê de daxuyanî û ragihand ku Lecornu wê wezîfaya xwe ya li Matignon bidomîne hûn zanin ew kesa Lecornu demekê berê yani de hefta berê hatibû hilbijartin lê destega meclîsê temamî yani ya zêdeyî bi dest nexistî û ji bo wê jî dest ji kar şinda kişandî yani îstîfa kiribû ji bo wê gelek rexne hatin kirin ji Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron re gotî kê jî bînî tu nikanî bi serî bikî ji ber ku destega yani millet te naxwazê gelek zayif bie destega wî ji sedî bîst jî kêmtir bie ji bo wê serok wezîr pijarandin gelek zehmet û bi êş derbasa Lecornu diyar kir ku wî wezîfaya weka berpirsyarekî wijdanî qebûl kir û ji roja şemî û şûnde ji bo avakirina kabîneya xwe di dest bi xebatan bike lê feqet em binêrin rojên pêşî jî ka kanive bi wa xebata qebûlkirina meclîsê zêdehî bi dest bixe anna.

Oui, 10h26 minutes, toujours écouté en tes fréquences Paris Pluriel, la mission Musage de Kurdistan. Gudare Aziz, Damaké Dre, Jaco, Chouin Hatana, Grava Imrali, Gelo Brez, Ujalan Chedbeje, Gelo Devlet Chawan Nezik Tebe, Au Shanda, De Partia Demku de Chaviri Chede Achve, Che Hati Achaften, Derakhi Veda, Jouana Yek Pervin Muldan de televizyona Kurd Brüksel'e de hev peyvina pekati de dağfa dibêje. Em li bendane ku komisyonek ji pênc kesan pek de biçe imraliye ku demeke dirêje de medyayı Türk û navbera hukumet û muhalefetê de îştiya xaftin gelo wê kes biçe anna çend kesên nijadperest tenê dij derdikevin ku ji meclîsê şande biçe grava imraliye Brez Öcalan ra hev dîtineke pêk bîne. Lê mixabin ti pirsgirêka Kurd daxfî ti dibêjî Serok Öcalan, te dibêjî mesul Öcalan, te dibêjî Öcalan banke şer rabestîne partiyê ji hev bixe belake çeka bişewitîne derheqê çareseriyê da tesîra xwe li ser siyaseta Kurd bide xuya kirin. Lê feqet em naxwazin warê fermî de jî te bibînim. Tiştekê wisa ne mimkûn e, yani dunyayê aştiye kausa ya jî dainstandine kausa ava nebiye u çi jî nebiye. Yani tu diziye hatta nokta ki kani diziye nek tişta bimeşini ya jî hinek tişta kani dizi bimeşini le te pirskirek eka ku 5 milyon Kurd ala kadar dike çare seriya heremi agribest u aramiya heremi ku dixi rojevi Perskereka 7 sala dğazi bini sermase çare serbeki ne mümkünne te nave ve u habuna ve u haqu adalet vicdan te vana ve şeri ne mümkün. Jibo ve jishan da kuduçun grava İmrali Pervin Buldan da xuyani dayı televizyonu de beje haftayan peşi da şandek jipinç kesan pekti serdana İmrali beke buldan diyar kir ku Reber Apu jibende ye ku komisyon demil dest biçe İmrali ujbu lezbuna pivajwe tevkari beke. Endame şande ya İmrali partiya vekevi u demokrasiya gelan dem parti Pervin Buldan tekildari geşon dahi beştari bernamaya gündem ya medya haberi biye u durda tine zaman buldan got em wek şandek çûn Brez Öcalan pir çalak, pir moral û bixa baver bû me hev dîtinek dirêj ji berhem dar kir me Öcalanek bi tendurîstî, bi biryar û bi coş dîtiye dibêje Pervin Buldan. Buldan anî ziman ku wan bi girtiyên din ên li İmralî re jî hev dîtinek Kurd pêk aniye û wiha domandiye hevalê Hamilî ameliyatekî biçûk derbas kiribû lê dema ku bihîst em li wir tevlî hevdîtinê bû tendurîstiyê girtiyên din baş bû di şertên Brez Öcalan de hîn jî ti gotin çê nebûye dibêje. Her çi qasî êdîbe jî pedel dizivire dibêje, yani dainstandine greva İmralî hukumet û devletê ra newestiye, yani nesekiniye. Buldan de nirxan pêvajoyê de ew tişt anî ziman îdayên ku dibêjin pêvajo rawestiye ne rastin. Her çi qasî hêdîbe jî pedel dizivire, tebî ku hêdîbe ji pêvajoyê berdewam dike baştirkirina şert û mercên xebatên Brez Öcalan pir giringe dema ku şert û merc bigihîn dikare rasterast beştarî pêvajoyê aşitî jî bibe dibêje. Dibe her du alî bi lêzengî bi hev re gavan bavêjin Pervin Buldan anî ziman ku Reber Apo di hevdîtina dawiyê got ku pêvajoya di qonaxekî kritîk de ye û got Brez Öcalan got ku dibe gavên giring bi hevra werin avêtin bi giringî bîne xwe xez kir hişyarî kir ku
ger bi hevra gav nayên avêtin wê komên li dijî pêvajoyê xurt bibin kir. Wê yekê timin dibêje nirxandina ku yên dixwazin wê pêvajoyê têk bibin û asteng bikin û heta mekanîka derbayê dikare bikeve dewrê. Ez ji dixwazim bibêjim ku pêvajoya ku dibe dereng nayê xistin bi lez dibe bi hevra gav bên avêtin û ew qas giran rêveçûyîn wê pêvajoyê xeter dibêje Pervîn Buldan. Dibe komisyon bi lezengî biçe Îmralîyê dibêje Pervîn Buldan diyar kir ku komisyona ku di çarçeveya pêvajoyê de li meclîsê hatiye avakirin qonaxa guhdarkirinê hema bi dawî kiriye û dibe ku hefteya bê bi guhdarkirinê jin û ciwanan ra ew qonax bi temamî bi dawî bibe Buldan agahî daye ku komisyon di berdewamiyê de dîsa wezîrê karên derve û serokê mîtê Îbrahîm Qalin guhdar bike û wiha gotiye piştî wê yekê tê gotin ku qonaxa guhdarkirinê de bi dawî dibe em hêvî dikin ku piştî wê komisyon biçe Îmralîyê û bi birêz ucaran ra hevdîtinê pêk bîne dibêje Pervîn Buldan.

Benê li Bakurê Kurdistan li Ankaraê bi vî rengî lê li Rojavayê Kurdistan jî General Mazlûm Amdî komîteyek dibêje komîteyeka leşkerî wê di demekê nêz de biçe Şamê. Hûn zanin hefta borî jî Mazlûm Amdî li Şamê bû, şanda ku çûyî Şamê çar nuqta da ya çar dosya hatin vekirin li ser wana hev peyvîn, axaftin, rêça çareseriyê, muzakereyê wê hatin kirin, hîn jî tên kirin berdewam dikin. Ew car jî ji wan nuqta yek, yani ya pêncemîn jî şandeka leşkerî wê biçe Şamê, ew jî çavakanin bi artêşa geleriya Sûriyê re leşkerên Rojavayê Kurdistanê çavakanin tev kar bikin, xebat bikin,

Hêzên Sûriya Demokratîk qesede hêzên anti-terror ya merasîmeke leşkerî li dar xistiye di merasîmê de fermandarê giştî qesedê Birêz Mazlûm Amdî amade bûye di merasîmê de Mazlûm Amdî gotiye wê di demeke nêz de komîteyeka leşkerî berê xwe bide Şamê Amdî daxaftina xwe bi bîr xistiye ku wê komîte çawaniya entegrekirina qesedê ya niqaş bike dibêje Amdî anî ziman ku di çerçeveya lihevkirinê de wê yekîniyên anti-terorê yat li tevahî erdnîgariya Sûriyê şerê Daişê bike balkişandî ser vê noxta ku rojên pêşî hevdîtinên bi Şamê re bi çi rengî wê berdewam bike.

Belê Ankara Rojava Avcarji Başûrî Kurdistan ku nava hefta buhurî da, yani ev hefta ku em têda, serokê hukumet bibêjim, ya Herêma Başûrî Kurdistanê Neçîrvan Berzanî li Ankara'yı hevdîtin Wezîrê Karê Dervayê Tirkiyê Hakan Fidan û Serok Devletê Tirkiyê Tayyip Erdoğan ra hevdîtin pek anî gelek mijarên herêmê û bazirganî yani ticaret hatî axaftin divirda. Belê Neçîrvan Berzanî mesajekî salvegera komploya nav netevîda ku bu nerhetî ji haliyê kecekê va bu nerhetî ji haliyê kecekê va ku Birêz Murat Qarayîlan jî anî û ziman digot tiştî balkêşe vegera komploya nav netevîda serokê hukumeta Başûrî Kurdistan Neçîrvan Berzanî li Ankara berihere Ankara'yı mesajên nexweş dan ji bo kacekê dibêje ku Birêz Öcalan çi daxife, çi diparêze, çi siyasetê dike, ya jî çi daxwaz dike, lê militanên ya jî gerîlayên pekekê di wê rêçkê de naçin dibêje, astengî derdixin ji bo hinek mijarên ku Birêz Öcalan aynî ziman. Lê feqet Birêz Murat Qarayîlan anî ziman tiştekî wisa ne raste dibêje, balkêşe rojên komploya nav netebîda nehê cotmehê de va gotinatên ziman dibêje, hedef arman çi ye dibêje gere aşkere bike Neçîrvan Berzanî. Lê virda pirsgirêka Kurd Neçîrvan Berzanî bi Tayyip Erdoğan ra axfiye her hatina xwe Ankara'yı pirsgirêka Kurd Reza Yekemîn da piştî wê jî bazirganî yani herikandina neftê petrolê çi rengî çi xasa dayîn standina wiya li Ceyhanê pêk tê ew nefta piştî wê derdikeve bazara

Navnetevî nefta Kurda bi salaya deherike lê feqet piş perdî da çi diqewime bi rastî yek tişt me got dizî yek tişt aşkere pirskirêka Kurd rojilata navîn navê nexşe rêya Amerîkada cîxa her dem pêş digire ji bo wê jî bi çi rengî pirskirêka Kurd rojên pêşiyê çi astengiye çi çareserî gerewerê dîtinê Neçîrvan Barzanî vêya berpirsyarên Ankara'yê ve her dem daxife lê em nînin rojên pêşî wê çi zelal bibe çi derkevê olê feqet em zanin li vira rojava başûr bakur di nav hev de dimeşin ji ber ku devleta Türk artêşa xwe li başûr heye li bakur heye li rojavayê Kurdistanê heye bi zor be jî bi salaye va derana dibin bandora xwe da hîştine piştî birêz Neçîrvan Barzanî rojek şûnda wezîrê karê dervayê Iraqê ku ew jî Kurd derve Fuad Hüseyin jî ji bo serlêdanekî hevdîtinekî li Ankara'yê berpirsyarên hikûmet û devleta Tirkiyê ve hevdîtin pêk aniye û pêk tîne Fuad Hüseyin. Belê pirsgirêkê Kurd bi salayê ye devletên dagirker çareser nekirin lê îro ew pirsgirêk bûye pirsgirêkeke navnetewî ku îro Amerîka li başûr û Rojavayê Kurdistanê li du ciya bi cibiye koalisyonên şêst welat zêdetir ku pêk tê ew jî di nav da li vê ser axa Kurdistanê li hember hova bi rastî zêde nêlin êrişên mezin li dijî Kurda pêk werin şerê Daişû ser şerê Ankara'yê ku heştê û çara virda li hember Kurda û şerê Saddam ku qetliyama Helebçeyîn enfal li ber çava bi rastî devletên dagirker zilm û zora xwe tu cara li ser Kurda kêm nekirine ji bo wê jî hebûna vê koalîsyona navnetewî li herêmê girîng e pir jî girîng e ji bo aramiya temamî neve jî ji bo kêmkirina şer rijandina xûnê gelekî girîng e gubin ser muzika kurdî berdewam dike bernamedagê kurdistan saet 10:43 daqe dibûre

Li herşemî saet navbera 10:12 gor saetên Ewropa bername dengê Kurdistan zindî 106.3 FM kanin guhdar bikin. Ji bo têkildariyên ve hejmara telefonî 0140506.